احمد بعت اس ام اس بيقول هاي سلمى ممكن تسلمي على هديل على الهوا بسرعه. هي بتسمعك دلوقتي. صباح الفل يا هديل. صباح الفل, صباح الجمال, صباح الحلاوه, صباح كل حاجه حلوه. خلاص تمام, امان كده احمد ولا ايه؟ خضيتني.

لو كده اتكلمنا بقى على ماتش النهارده، هتلاقي الشوط الاول احنا كنا نازلين مش في تركيزنا، يعني كنا نازلين عندنا هزه كده، تحس ان احنا ادينا فرصه لمنتخب نيوزيلندا يلعب لعبه، انسقنا معاهم للقوه البدنيه والخبط والرزع والبوم والطخ، ودي مش بتاعتنا، احنا مش مميزين فيها، فايه اللي